ano ani ye muba na one nada onsuru nyame ano ani me do ne ne ti na one ne da onsuru nyame